0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut osam, zapravo minut i po. I vreme da ih ubijete sa kindness, kako kaže Selena Gomez. Ljubaznošću u prevodu.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: West Coast Love, Emotional Oranges na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Kupališna sezona na Beogradskom moru, a.k.a. Ada Ciganlija, zvanično počinje sutra podizanjem plave zastavice, evo 15. godinu za redom. Imali su apel prethodnih dana da ne ulazimo u vodu dok ne bude zvanično, između ostalog jer sa radom kreće i spasilačka služba i dežurna hitna pomoć. I ako se odlučite da odete 6 km uređenih plaža, i jeste zato i najveće otvoreno kupalište u zemlji, poseta tokom letnje kupališne sezone, kažu, i 150.000 posetilaca dnevno. Dakle, na ulazu u Adu Ciganliju imate parking mesta za oko 1000 vozila, da znate, radno vreme kupališta od 10:30 ujutro do 6:30 uveče.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mystical Magical. Benson Boone na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: To da mi volimo da se hvalimo još kad imamo sa čim, ta te kreće zabava. E pa, zabava je svakog petka na TDI Radiju. Present and future, combined to perfection. Night Shift Radio. Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati pod pseudonimima Divoli i Markvard, su svetski poznati DJ-evi, naravno producenti javnosti, su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali sa najvećim zvezdama elektronske muzike, pa su tu i David Guetta, i Afrojack, i Bob Sinclair, i sad da ne nabrajam dalje, dakle od onih svetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, žurka kod nas startuje od 21 sat. We'll be right back.

0: Central. Marketing.
1: U gradu je novi radio.
2: Lollipop.
1: Nova muzika, nova ekipa. Slušaj Lollipop.
2: Slušaj Lollipop.
1: Lollipop. Baš je top. Baš je top. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu,

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.